Mafikizolo ngihamba nawe. By Tomile. Naba tla ifetsa. By Tomile ba tla ifetsa. Malaika ba re gona ka thu bobo ra ithoma.